chere when ye ni swany na free yen so obi abasa emu yeten wachi ye kra every ni mguasimu amena otuma ye nyina odi wonti asa ko wa waso wasafo ye ye wa ye da besi we Boya pochere, where ye ni swany na free and so, odi abasa emu yete, washi ye kra efri aminem, ayala masia, amena utuma ye nina, udi uti asa kwa wawonsu, wasa po ye, ye wa ye, enyo nyamu, enyo nyamka, ayala makataya, nyame bahama, anopai wa.

Amapano siya bo fellow Ghanaian se mamunyina chimo makwa baba adrum 106 dollars of free asempano 47 santimantemunie enye wone ye ne yakono inshira 104.5 kasa fidi wa hani adronu nso wo mamunya monone ye nyina ne yakabu mo super weekend news ne memle da no pade yeshishi shi ya de bema se ya sana enye akwanhwefo ye kwasore memle da no misra muntie kasa ye boni nwe ya mundade kwasore na bibia kwaka ma ensam di anopai yesu bi nam papa papa de enu akotire bi ni se pani bi a wabere wo monyo semu di atudue akire mu se senkunim di betimi ye MPP amonyo ko di apan fimpim mienu ni adwonu wo twa batro mu a akandifo nyame adomo October bosumi de tosumi enu obeyi wo mu no wanfi wani chi ni wonyi papa nyasa de a wo betwa kontomoa afa obi atikwa wura nanum emu sam wo ha wo babati bi e bekɔ eye esunafo dabi wo kra de esutifinof abato mpesu yasom 24 hour economy market mpanifo kyerem se wo frase atwa homa mu a wo si wo hodenden de a no sum nsam e wo ha enye asemketoa na pani bi a wabe ne obambo mu esu de atudwe kyerem se emprempren mabuna enye wantu obi se wo bi atwemedu o social media eno bi askan me ne ho keka ho ne bibia o sikani brapa ba mabunu na faka ubi ena sanye ma wenyina sinsam no dɔso ya chichire ya bɔne bɛde ye besanim adia guhɔ adia mo na chese we no white truck freestyle am dem no watia se ya chichire ye besanim adia guhɔ ed enya sam kito akra na me pa so hye no so sɛ eyɛ nwuma kwa kɛse pa mienu ena ebo mchi do ma no pɛi amam de eyɛ ekase na bra wo hye no so sɛ eyɛ kelchako toothpaste pɛ bi twitwiro se na

Obisu kwae ne store manager. Oh, kwae kwae okokun kra. Okodi nyoma ni na. Store manager. Una mudi nyoma. Nyoma no, nyoma. Eti nyumwe nyina ye beto. Ye beto ewo. Y2K, Adum FM Y2K Jumedia.